Ragu di depan pada The Makis, ragu di dan steady aman kalau jam tadi setidak madin 20 minit repas pukul pri isan-isan. Selamat isan-isan agak soprek. Salam Malaysia Madani, ka damai ka soprek.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemat mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Brahman adep ta kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut Dong Nai yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang Dong Nai sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, saya ada KL nolong tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk pocket money you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti yang mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak aja IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Jekil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Kelas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Ga konteks na dalam sejarah Dalita Sarawak, tegu pudi na dah langa kuasa higam dalam Sarawak menuna. Tegu dalam Sarawak an ai menperitah British. Tegu hadui mai dalam Sarawak ani men British alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook patronga leban an ketah nunok sengepuboh di neme dalam Sarawak ala nak ne uli sayungua. Tak kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dalam Sarawak men British teguanan. Tegu peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak tegu jepun kuasa.

dalih Sarawak. Awin kenan hal begawanan, alang tekna pun ayak awan api ekonomi men dalih ani u jinulaan. Kelunan alang nalumak pulut kalen musang tenyadui, kebun pulut melak nunan tua, awin kanya kelunan nyadui, jinun banja di lebak hadui alang letu, awin kenan perang. Tubuh tusah tejoh tapa rigit. Awin kenan perintah brok janhipun pun rigit alang sukup awan pubuh lim belajak neme dalih Sarawak, ubung awam, awi sekolah, hospital hin alanaya. Alang atasa hin hadir mayak te tua sakleko. Winanan Doni Pulupitan 26 Duman Pulupitan 44 Perintah British Ngabdal Ake Javina Brook Mai Dalih Sarawak Meniha Tegu British Udang Higam Dalih Sarawak Ihak Dang Kuasa Kaya Ekonomi Dahin Puboh Dagang Nak Hak Sarawak Dahin Ubung Awi Padang Bilun Alanaya Sekolah Dahin Ageh Tekepelan An Puboh Dahin Andamai Sayu Teguanan Ne Ulingwak Tejoh Vina Brook Alang Hidupanan Awin iha one pelamana iha umuku dehin jinun anak lelaki alang muloh meniha song mejo haduina tekah dah kelunan anak nak ayati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak Awinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Werner Brook metang nunoklan kenap nak ikam dehin jan mai dalam Sarawak men British Awin jinun UA rigit seng neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Werner Brook na jiutat dahok alang meran bahat dinaya dalam urup na ujong na mai dalam Sarawak men perintah British Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya de bulan 2 duman pelupitan 45 mai surat men Werner Brook terbuka dahok tek hang Werner Brook dahin Jos Henry Hall setiausaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British tek 24 de bulan 10 duman pelupitan 45 Awinanan setiausaha pribadi Werner Brook ihati generati McBrien alang te pulong haduanan pahabong den dahak ketua menalam dalihane Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain nak geri an atal hak dalih England surat alang bara Werner Brook ungakun mai Sarawak men British teguh hadu mai dalih Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam Awinanan perintah British nyuhu ja Werner Brook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan majlis negeri una ariang Awinanan dua long ahli parlimen British ihak di Gemens dahin Rhys Williams au anak geri mandala England ja nah dipilo meteng kenep kelunan Sarawak dua long kelunananan atang hak dalih Sarawak te 2 de bulan 5 duman lupitan 46 hasil nak dahak jam kina alang sukong mai dalih Sarawak men British ga tejoh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenikam mai dalih Sarawak men British dehin tek limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British kau hadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Williamanan anegri hak majlis negeri alana anudi majlis negeri uanan musang rang undang-undang penyerahan session bill Teguanan dah alang ikam main Sarawak men British menang hui 15 udi dahin dah alang lawan jani ikam main Sarawak hipun 16 udi tua. Awinanan helong nak hadi mai dalih Sarawak men British ihak nak teji 12 tusu duman pelupitan 46 hak kucing.

Alam surat dengah lebih ni 2.20 tusu belian rigit belajar alang nei mana perintah persekutuan awana lebak naan projek hadu maju ha bahagian kapit ngi dengah alang nei mana menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi ha Facebook nak bara anan huka belajar jarun tolok duman alang u ani de dehang projek anan na alanaya boleh mudia kungi batang rajang nahari menanga semaram atang nanga seranau projek anan na dalam telok naan kesut hadui nana nengkerang jematan pelawat hunge batang rejang jelang nanga iong dihin belajar senjelang ngepitan atu juta rigit. Projek naalan teh hak kampung Limpaku Pinang hak Limbang dang naalan kerana lebak kuhe dihin putah hak awananan dahin sang jadi ubung ayak awan mejan sayu mua eksosio ekonomi hak awananan. Nyo dengar hak Facebook Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak alang akun projekanan hak nah Kementerian Desa dan Wilayah dahin huka belajar jatuh tu 11.65 juta ringgit. Projekanan unahri tek dok ji ani deh dahin an nyo au hadui nana tek bulan 6 Duman 2020 pitan. Projek namai dahi mejan arun padang bilun STOL Port Pario anengyo au talam bulan pulu dumana ni. Kerani haduina projek anan watang 65%. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Galabara huka belajar awan na projek anan yang dah 20 tusu juta ringgit. Dahin yang bara sayo kenap nak hinang temai hadui alang pejauh sayu awan anan jarunane. Batangaya haduianan melawin hari mejan arun padang bilun menam 55 meter atang pitanatu 30 meter dahin nyalin nguak semin nalang tek-tek padang bilunanan hadui ja alang anak lim awan miat hukah awan kelunan lebak melok moto nerepah kereta dah betok kerahan dahin kuri-kurin an hade alang anu kelunan lebak pake ha padang bilunanan. Taman dahin museum Lombok Emas sang anaha bau temeh hadui ampayana projekanan umutam kesut alam bayak loh kerani ahli dewan undangan negeri Tasik Biru Dato' Henry Harry Jineb dalam dengah Facebook nak bara buka belajar awan na projekanan anio atang 15 juta ringgit layang tanah awan negerang museum anan hanah 6.4 hektar ha pasar bau dahini hak bara ev yang dahok sang na projekanan o antahari tek duman 2010 tusu minapah nuti hadui na nak penjen lido awin tubu kuri-kurin an hadui anang tekap anemeuna awi tanah temeh hadui ake dehen pengah dahok koh alang ne mendah alang kuasa nunok tugai halong batung huma museum anan alang sang an tegerang dehen hadui teknikal alang ja. Udah ekonomi alang sak peju halam daleh alang mihat pengake ala dah kerunan alang haman nyadui halam lebak naan sektor ayak dalam dalehane. Timbalan Naib Chancellor alang puboh membehal ehwal pelajar dan alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat Bara sektoranan awi teknologi kecerdasan buatan semikonduktor dahin pusat data. Anak pekalat nguak dahin telok kat mariang awi ubung alang dang anak pake nguak ekonomi digital dahin nyelongkan pake teknologi tinggi. Lim sektoranan alang tula temu peju kerani dahin tula ake kelunan alang haman nyadui. Awinanan kuri hukah kelunan alang jan hipun hadui tak lem dalehani jandang antai hinang layang awin kat alang lanak hinang manbeh nuna ua alang lan sekolah alang anji graduan atihipun alang teha institusi pendidikan tinggi. Dahin tokanan tekap lan an hinang dahin dalam ngioh manbeh pengake hadui alang te tak lem ude ekonomi daleh kerani. Nunanah hitam peji tanah madahun surat dengah lebih aneh.

Ji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang ji laan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang prah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: negeri tam yang tipe cohalam segmen tam segmen lung alang jadi teda ni menuni nang aku pahala pahapan ni tam kelengi lagu alang kenan hele kumpulan petula hati lagu haleluya men itam lim.
1: Gak konteks nak dalam sejarah dari tam Sarawak Teguh Pudena dah langa kuasa hingga mak dalam Sarawak menuna Teguh dalam Sarawak an ai men perintah British. Teguh hadui mai dalam Sarawak ani men British alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook patronga leban an ketah nunok sengepuboh di neme dalam Sarawak ala nak ne uli sayungua. Dek kuri-kurin an kat alang tekna panak Brook mai dalam Sarawak men British teguanan. Teguh peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak teguh jepun kuasa daleh Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men daleh ani u jinulaan. Kelunan alang nalumak pulut kalan musang tenyadui kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui jinun banja dan lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah tejoh tapa rigit. Awin kenan Nana perintah Brook janji pun puun rigit alang sukup awan nupuboh lim belaja neme dalam Sarawak ubung awam awi sekolah hospital hin alanaya alang ngetasa hin hadi mayak te tua saleko. Awinanan doani pulpitan 26 duman pulpitan 44 Perintah British ngabdal ake jal Vena Brook mai dalam Sarawak meniha. Teguh British udang higam dalam Sarawak ia dang kuasa kaya ekonomi dahin upuboh dagang nak ha Sarawak. Dihin ubung awi padang bilun alanaya sekolah din ageh tekepelan an puboh din aname sayu teguanan. Ne ulingwa tejoh Vena Brook alang higam Sarawak teguanan awin iha one pelemana iha umuku dihin jinun anak lelaki alang muloh meniha semejoh haduina tekah dah kelunan anak nak ayati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak. Awinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Vena Brook metang nunoklan kenapna ikam dehenjan mai dalam Sarawak men British. Awin jinun UA rigit seng neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Vena Brook na jiutat dahu alang meran bahat dinaya dalam urupna ujongna mai dalam Sarawak men perintah British. Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya de bulan 2 duman pelipitan 45 mai surat men Vena Brook terbuka dahok tek hang Vena Brook dahin Jos Henry Hall setia usaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British tek 24 de bulan 10 duman pelipitan 45 awinanan setia usaha pribadi Vena Brook ihati General T McBrien alang te pulong haduanan pahabong den dahak ketua menalam dalihani Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak dalih England. Surat alang bara Vena Brook ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadu mai dalih Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam. Awinanan perintah British nyuhu ja Vena Brook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan majlis negeri una ariang. Awinanan dua long ahli parlimen British ihak di Gemens dahin Rhys Williams au negeri mandala England jana hadi pilo meteng kenep kelunan Sarawak. Dua long kelunananan atang hak dalam Sarawak te 2/5 duman lupitan 46. Hasil nak dahak jam kina alang sukong mai dalam Sarawak men British. Ga tejoh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenikam mai dalam Sarawak men British. Dahin tek limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British. Kau hadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Williamanan anegeri hak majlis negeri alana anudi. Majlis negeri uwanan musang rang undang-undang penyerahan session bill. Teguanan dah alang ikam main Sarawak men British menang hui 15 udi dahin dah alang lawan jani ikam main Sarawak hipun 16 udi tua. Awinanan helong nak hadi mai dalam Sarawak men British ihak nak tekji 2 bulan tusu duman pelupitan 46 hak Kuching.

besok universiti kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: Si Hati Kelengih lagu Alang Kenan Kayan Mendalam lagu Bitina ya tidak lagu nang kerani gerita mi hati tepat pukul 43 minit. Okey kerani hati ku senggerita mi hati pecah dalam segmen tam segmen adat angsen. Tina ku sampah panitam Kelengih ji tekna alang naiman long bemeng hati tekna sepenging pahu ya. Meunin ai tapal pejuah peji Kelengih ji sape lenggang kangkong man itam lim.
1: Panopiwe pedah te alanan, plihe sayu asen timah lale.

0: Para Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekenap manikarin selebih manitam lim, aku Elisa Baun, halam dengah lebi Redo Kayan, Miri FM. Ani, lim adengah. Aran lim atlet Sarawak alang tengio sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 seendah utat ujung bulan ani. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerel Rentap Jabu Bara, kontijen negeri melawin pitan atuh 53 atlet alang alabagi alang 434 acara alang lahuh melawin terputu sunaan pelawan alang enak. Menuh anan dahak senakem pekalai kontijen empai mauk belira men premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg alam bulan saya ani. Iha baranunan mendahak alang ala dengah teguji peng kuman malam ke Johana Squash Bergu Asia alang ketelok Duman 2026 hak Kuching. Iha lahuh kuma hadui petmai atlet krenih alam tahap alang sayu. Bidalok petelunga kuri-kuri tuk ihatih legah anobilun alang mahen dahin hadui pasoh atlet. Pelitah negeri alam nyenang tuk anan jadangkahi anau bilun khas ngejeloh Air Borneo. Sarawak dan belawan dahin sayu dahin menang alam temasya sukma jihangun ani. Polis dang takap dahak alam mahuk

0: nyak diesel subsidi men una hadi nebau haji premis Tanjung Lobang Miri beluadau dah lemdi. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, pasukan alanai men ibu pejabat Polis Kontijen Sarawak dahin ibu pejabat Polis Daerah Miri nah hadi nebau hak ngavan anan dahin dalok tahan pak lake mendaleh anih umun 42 atang 52 duman. Premis anan jadi ngavan dahak meloknya diesel subsidi ala andah belek men stesennya hak pasan miri empayan anjuan ngeluak mendahak be. Dalam lahu hilek 45,000 liter diesel, jiluri taki, jiklita, dahin kahum naan uvung alang an pakai. Limbarang anan an hilek belegah jatuh 30,000 ligit. Kes anan an siasat ngiyoh akta kawalan bekalan pelupitan 60,000 dahin peraturan-peraturan kawalan bekalan pelupitan 74. Polis seratok tahanan dua lelaki mendalih anih alak nyelamak berjuan dadah tegudahana hadui nebau palaji hamin emtek lubun hak kampung Tanjung Levi Dahlemdi. Dalok lahu hilek dua plastik ngepalah alang tek kristal nyelamak dadah syabu sin jilibu telok atuh puluh ligit dahin dua telefon. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara umur dua laki anan 45 dahin 40 saya duman. Ji mendawa positif dadah menuhna pelesak atak sengitan. Alam kenyataan nak dadah bahat 44.4 kilogram anan belegah jilibu 630 jiligit 60 sin. Kes anan siasat ngio section telok pitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan section 45 bakah G bakah A akta alang pia. Hadui siasat baen andah anau jadah delana sindiket alang Melavin. Sarawak senaji gelanggang squash kelingai alang unak loh hak Borneo dahin belajak nak sayak juta ligit. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerel Rentap Jabu Bara, projek anan matok endahak na doman ani hak pusat squash Sarawak Petra Jaya. Haduyana lahu Melavin na gelanggang, Uma dahin uvung siaran alang bertaraf usun tanah. Iha baranunan mendaha alang ala dengah tegujik pengkuman malam ke Johanna Squash Bergu Asia alang ketelok Duman 2026 hak Kuching. Gelanggang anan dengan penuh saya atuh penonton alam acara Jilaung dahin Bergu. Kena uvung anan ena jada mauk havah mendaha na pelawan antarabangsa dah hingga maju sektor hadui panopiwai sukan hak Sarawak. Dengan anih man Redo Kayan Miri FM. Beh man ohanan kahum 70 atlet naik man pitan daleh sentai belawan alam kejohanan squash Bergu Asia alam ketelok Duman 2026 dahin kejohanan Asian Double Squash matoh dahlam di hak Kuching. Datuk Gerel Bara pelawanan pelawan anan ihatih alam kedua hangun dahak na hak Kuching. Hadui ana berguna alam tengayat mihat hadui ngemaju sukan squash hak negeri ani. Ihalahu ngina jadang nakahum pelawan hak peringkat junior jadang ilo uge mendaleh ani. Tehang daleh alang ala bagi ihati Hong Kong, India dahin Thailand. Tek kuri-kuri alan hak tebingan Kuching and hak kepejaki tek daun lima dahin daun enam anih avin hana program Niti Daun Petgu Peramai Gawai Peringkat Sarawak 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu alam kenyataan bara, alan sendahak kep tedo lima anih matoh ma pukul 22 beluadau atau pukul 6 lebih jadang na sesi raptai. Tedo 6, alan alang tawin endahak kep matoh ma pukul 10 jihma atau pukul 6 lebih. Tehang alan alang tawin ihatih leboh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, dahin Jalan Main Bazar. Kuna bangu ampe hituk ja ngatun anau sepangan dahin pakai alan alternatif ja ampe telunga alan jam. Nunanah lim dengah lebih Radio Kayamir FM Alang Syarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usaman Amin dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

Okay, kerana ini hati tepat pukul 4.45 minit. Aku sengkeri tam hati pejuang dalam segmen tam. Segmen dengan halang nemen hawang dalai ya. Okay, jadi dengar rasang kusi menitam hati dengan halang nemen Ho Chi Minh. Hati tehui menpat atu seng. Kalau anda percaya sang dah lematai udang anda ha selamat. Ha Vietnam men udah lo pihak berkuasa ni di. Kira umat lumpuhkan teji sedikit alang tawin alam hadui nak kau senganan. Okey, tapi tanah orang anda tahan. Jadang tulung alam hadui sesatan pahabung tetok. Kira hadui ji akali anda ha percaya aktif. Teh nak kau dah hinteng ngawang seng. Okey ni hanan ji dah lepun alang ne mandala polis ha pasen ayah Ho Chi Minh alang anda alaman AFP ya. Alam ji hadu na bau alang anda na ha kuri-kuri ngawan alam wilayah Tening dahin Ho Chi Minh migu alang lalau di. Polis upesuk kui manpat atu seng alang murib dahin te kira-kira alam sayak pulu patai seng alang anda ha lo alam kira alam ais ni ya. Hati lho te 20 ji seng anda ha hilek ha menji amin kedai alang sekdap. Okey nana hati tua dengan halang man hawang dalam sangku si man itam lim itam dang peci alam segmen ni. Te jaka lempih lam te dau jimat.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Perah tuberculosis norepah TB ihak nah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi naban lalau. Tada-tada perah TB niken hui man 2 minggu larem niken nadha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah TB dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alangkipun perah anan.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Man kucing ni semarahan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu.

pembinaan ku mengenagah ku maca puun-puun na sekali lagi. Sarawak kerjasama tenaga hijau dengan United Kingdom. Prestasi STPM 2025, Sarawak bertambah PNGK 2.75. Stalpot marudi dengan lombanga kekal tidak nak pinyamong kawasan utak Tarun Barang. Yang saya ingat tiaga di Kementerian Dr. Sumedha Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senali minas labdaya pada Morin Anja. Sekuenu dengan salam Malaysia Medani.

program Sarawak Pusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

program Sarawak Pasayang Siripat Radio Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapit Berang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pege Dingi Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemat mendeg ka program Sarawak Pesayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Anak saja ragu pramenta sok jaman 60-an atau pejuk odinge nga ragu sok jaman 70-an. Rahimah Rahim ina penyanyi adi biasar sok Singapura di Kiti Megah sok jaman 70-an dan jaman 80-an. Tipu ayah bi umur 6 sawak, ayah meh peguru belakon di ke filem Sibungas I ina Korban Kasih The Peruah Nga Sawak Semang Peri 62. Ayah senaga beragu so ayah bi umur semang sawak ka tipu bi umur semang 2 sawak, ayah merekod EP Sibungas ngeragui adiden mana ibunya. Ngarap mati atarik bi praman ngeragui adiden pos nita dog Peruah Nga Sawak Semang Peri juk perupat dog nai beda Yusnor F. Raguati menegah ragu sadoran so ragu Inggris adiden Please Mr. Postman. Dog beranak ngajuk Januari sawas memperi 52 Sani Sahuri ina penyanyi dayung adit megah so jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayah pegeruk karier I jadi artis lepas ia lagi na recording ragu yang filem Agogo 67 dikir ragu I tipuana ina ragu adidan siapa gerangan ka alam seni bisa mahangat teberan de terwelos. Ngarmati atarik bipraman ngaragu I adidan semenjak berjauhan adidaw record ngasawak semenperi ju peruk dua dog nai beda S. Omar Osman. Nganak jak atar pijuu ngaragu praman tak ngarmati bisa mahangat Rahimah Rahim ngaragui adidan pos nita kelepasana atak bipraman ngaragu dog teban bedak Sani Sahuri ngaragui adidan semenjak berjauhan.

0: sama derep ngarep pawen so pukor pis ngarep ne pukos meng dua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top here we go
3: dang segmen ngarep pawen.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suanai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepa, dadah, sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur selama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menatik, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, puan kah talian kecemasan, pri-pri-pri. Sama-sama hak tak jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan raut tak. Ini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia ngak Australian Border Force.

Setuju ungakah semangat anak-anak sekolah terbaik sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 diterima beasiswa Adidog Nawar University Awam. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq Ratnang ati jadi pengiktirafan Tunu Pemujur Akademik Ngera. Beasiswa ni muntajaan yuran berajarana ini inisiatif bau dalam menegap ekosistem Form 6 adi menegak yet ngetat rebis bega anak sekolah Mien Pra University. Inisiatif bukan adidak masang pada perintah ini samun pibayah College Form 6 penyedia papan pintar pinuruk awal sekolah samun voucher buk madani. Agar datang prestasi keseluruhan STPM 2025 menegak kiran pemujur aditeban menas atin. Pinuruk purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional bertambah ke 2.5 banding dengan 2.5 dengan sewak sebayuhana. Ninaan anak sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Merapok Lawas rekod pemujur adideh injaka diki mujur jadi anak sekolah cemerlang yang sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den adibi umur 21 geratnang ngak awari adep ika usna ten pimungan perata nilai grade keseluruhan PNGK tarupan rima. Pak sungguhna pimungan PNGK 4 adep i terima mekiret nang raka aditetet prua asir adikena. Pimujur menega asir sokongan bardingan guru saman rawang. Sarawak rekod penambah PNGK anina 2.75 bandingan 2.66 ngas sewak 2024. Perungut calon alisan PNGK 4 menega bertambah ke 100 mengerimanaan anak sekolah bandingan pre-perduanaan anak sekolah ngas sewak sebayuhana. Polis bitan tarunaan dari rakyat dermeis dalam turung kerja nyasat kes saman berkumpulan pakai senjata di Kuching. Pengubah polis Gedung Kuching, ACP Alexander Naga Cabu, kedatang kes dan report jadi di Jalan Song Tian Chok ngatau di Andrat Mei adripas. So, taru suspek adibi umur arong 21 dan bitan dalam dua operasi berkebukut ngas mengju Andrat Jun adripas. Pemerasa awal mendapat dua so taru suspek biar rekod jenayah ambar. Menega dok serapas tipu operasi anak ina taruh buah handphone sama perka adok pesayak nang dok pakai tipu naik aktiviti jenayah anak. So, perlu suspek mari nanti dok bitan ju andu iat dok nyasat. Kes dok nyasat dalam seksyen taruh peri rima taruh peri ju kanun keseksaan. Di miri polis bitan ninaan

sama kaki yang rugi dok anggar pengesmeng RM5,000. Dalam penerang adi beken ACP Muhammad Farhan Giratnang di Andari Kebes dalam hal bertumbuh di Aran Raya di Jalan Pujut Padang Kerbau di Miri Mija adi jadi bersindak Sekolah Kebangsaan Agama Miri. Mangsa adi berumur rima perpisawa nambang motosikler kadang pesaya nang de dapat ngawal motosikler sebagai tegasar kabingan Aran. Mangsa dok ngesah Kebes di tempat hal jadi kakes dok nyasa tunak seksyen patni karuk di Akta Pingakut Aran sewak semperi mai percu. Yang masgah perpasa put-put ni. Dikembang Taman Perindustrian Sarawak masang dua perutara projek di bawah atur pemasang Malaysia Adi Semang 2. Perita ni tarbis juta ringgit dalam menyokong industri kerja perut koko. Tawaran beasiswa ke anak sekolah di mujur STPM ini inisiatif negap ekosistem Form 6. Ati Degaso YFM Bedia dok nyusun berita Rosita Ampong se section berita Ewas Masa RTM Kuching kadok nukar ke Pimio Biata berda Marceline Gensi. Yana seramai sesan ke Salam Malaysia Madani.

Pukul 5 berpagi. Sebengang sepupun agar dimancang tanda Taman Perindustrian Sarawak ngunah 20 taruh projek Derungan Rancangan Malaysia ke Semang 2. Perintah sedia lebih 1 juta ringgit tina nulung industri empuru kuko. Nyukon beasiswa ne pelajar cemerlang STPM inisiatif empagun lagi ekosistem tingkatan 6. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin dan agak berpagi YFM Media di Tengenaga. Plan dengan projek pimancang strategik Sarawak serta perancangan pentadbiran negeri Sen Cepikara dan Gerundeng yang dipertua negeri Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Anu Yandona bidapun Timpuk Kudung Majlis Mesyuarat Perintah Negeri. Tujuannya pidaan penerang neg Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi berkait pentadbiran serta plan pimancang Sarawak. Dua orang peneuti berundeng ahi pikara mung inisiatif strategik bidik tunah dengan irat tunah perintah. Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi percaya kepimpinan premier nguntun pimancang negeri. Ahi dasar dengan langkah tinengeket ekonomi penyenang rakyat dengan ngancak wilayah maju. Perintah sedia belanja 102.05 juta ringgit derungan rancangan Malaysia ke Semang 2 tinengunah 20 taruh projek Taman Perindustrian seluruh negeri. 6 projek mesiap senca Taman Perindustrian Sematan Pasar ini, Taman Perindustrian Seraman, Taman Perindustrian Betong Fasa ini dengan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi kluster perusahaan Icek dengan sedang bahas sama laju fasa ini dengan dua serta Taman Perindustrian Marudi Fasa ini. Projek beken masih tunda. 100.00 juta ringgit melulus derungan RMK Semang Taru tindan ngundah semencuk lagi projek Taman Perindustrian Piberet Kawas de Kawasan Sepapasar. Ihong inya minat buruh kuko de Sarawak. Suku Sibunga Sawati Sarawak rekod peluah kuko Semang Taru Tan Metrik sini rega RM200,500 berbanding semeheng tan metrik timpu sama sewa 2025. Perintah Persekutuan sedia 6.6 juta ringgit di rancangan Malaysia ke Semang Taru tinenulung industri koko di negeri. Kahi ini juta ringgit sedia pada perintah negeri. Akhir langkah tunah memprogram kir ladang pederas empuru kuko dengan muka kawasan tanah bau tinang kebun kuko de daerah Song. Inya ratu sengenai de kawasan Utak Tarun Sarawak masih minan pengangkut udara menepen pesilung ngunajaran bahas de kawasan Sepapasar. Gapit Menteri de Office Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Pidaan Penerang Ti Padang Bilon Landasan Pendek Stolpot Marudi dengan Long Banga paling berguna tinan ngantid stok barang dengan pengangkut inya ratus de Utak Tarun Barang. Ahi barang asas dengan runcit taban minam perkhidmatan udara ne kawasan Long Banga, Long Seridan, Long Lelang dengan Bario. Ne menang perlu ngunah perlu pikatu taraf stolpot supaya operasi lebih cekap.

Silungaga. Seumahi orang pelajar paling paguh Karuites Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 ira terima beasiswa masuk Universiti Awam. Menteri Pendidikan Falina Sidik Menang, tinantian pelajar cemerlang akademik. Beasiswa tajaan yuran pengajian seencik inisiatif bau tinan paguh ekosistem Form 6. Tujuan pirancang lebih ihong belajar milih pra-universiti. Inisiatif beken tunah perintah peluas kolej tingkatan 6 sedia smart board bantuan awal prasekolah dengan voucher buku madani. Menang prestasi keseluruhan STPM 2025 di tengah pencapaian pagu. Purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional bertambah nek 2 poin mahi-mahi berbanding 2 poin mahi-rima sewa 2024. Ni orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Marapok Lawas Jaji Pelajar Cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den bi umur 20 sewa target awal purata nilai grade keseluruhan PNGK taruh penerima pakarui tes PNGK 4 hasil kerja keras belajar. Pencapaian ti hasil penyokong dengan perancang masu dengan guru serta andamang. Sarawak rekod bertambah PNGK nek 2.5 berbanding 2.6 mahi sewa 2024. Kihong calon ceun PNGK 4 bertambah nek 105 orang pelajar berbanding perii per 2 orang sewa sebayuti. Polis nahan taruh orang dari tinan nulung nyasat kes samun berkumpulan minan senjata de Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu Menang kes report berlaku di Jalan Song Tian Chiok Taru Perni Anubran Rima. Taru orang suspek berumur lebih 20 sewa dok tahan timpu dua operasi kai sama Wang Semengcu Anubran Nem de Rimpas. Periksa awal dua orang suspek ada rekod jenayah tayar. Ni muto taru handphone serta pikaian dok rampas ngin dok percaya tinan ngunah jenayah. Semua suspek diseh tahan reman. Kes nyasat derungan seksyen taruh perii rima, taruh perii ju kanun keseksaan. Demiri polis nahan ni orang dari dok percaya terlibat ahi kes ngerumpak kedai de kawasan Bandaraya Miri masu rapat buran rima. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Menang suspek berumur taruh perusawa dok tahan de kawasan perumahan Pucut 2 Semeheng Anubranem. Polis neput pikaian dengan pikakas tinan suspek ngunah jenayah. Suspek ada akhir rekod jenayah tayar dengan positif dadah. Polis ngelesai rima kes gerumpak kedai. Kahi rugi semengrima ribu ringgit. ACP Muhammad Farhan Menang ini orang dari Kebes bilantak de ceran bahas Pucut Padang Kerbau de Miri anu nyanduna. Hal berlaku senek Sekolah Kebangsaan Agama Miri. Mangsa bi umur 50 prei sewa minan motosikal. Mangsa kai dapat ngawal motosikal rebu nek bengijaran dengan dok sah ke radus Kebes. Kes nyasat ngajar seksen 40 ni kurungan ni Akta Pingangkut Jaran 1200 Mahi Perucu.